Gidi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati ye nyina ya, ye dia mo toso. Na dia mo ya. O nyimi nyame ya, e bra wo.

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa senya ni sumame. Me boni nti. Wapau na twa na wawo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.